Zimam jedno lice i milioni maski i ubićam da jam. Mraze petite, mačkam slabite, ne, ne me sram. Ubićam parite, ubićam vojnite, da si igraja na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dijalog.